ɛbɛsesa amada hɔ na wohunu asum da hɔ a sumba a wohunu han a ɛbɛdane ɛtufu na wotie a na kyimi bɛsesa ma wate wakɔma to yɛ mu na ɛbɛsesa